Day 90s. Samo na jedno mjesto. Come on, come on. It's my life. Jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.